중국 최초 대비 제초랑는 저주 군질 시츠인데 등거르 비종는 등 르르는 용족 제조돈 주고 있는 장 등용제 예버데 중국 최초 대비 제초랑는 게 다차 라부치 톰르 등 바 등 중국 최초 대비 제초랑는 게 로름집 등술 등 르비 종는 게 등술 람는 게 등술 르니 게 등술 지 템보 정니 당 등제 급접 사정일 토타 와슴데 영답이 쇼텔데 예킹은 든다 졸제 겔렌 덴티실구이 ngaanchui rangjil pejin robi tiram rangjin ji chechui ngipa tang, mamang mangchuk ji gartil tsoro jangwi remhun ngipar si ni, samshuk sarpa tang tapji sarpa, shetab sarpa jin donpa tang, shu ngab zhar chikab ji gopar matal ta jindom ji, gandil tongwa tang, shuyung zhaya tapji ji gulpa tenjur ngang gandil tongwa, shuyung ni jondong chachuk chintabi jika patak chopar lenpa, zhongku chechui denbi chachuk rangjik ji jika labu ji zunlan sheba ji ji tukni, zhongkwa marga jatar labu ji yongwi zhongki pindar ngwanjir shil chil mbetab lomil shekwi. Sotab yopi tanga tsuchin chargapa na shuyung ni jondong chachuk chintabi jika patak chopar lenbi diram tang. Zhongki chechui denbi chachuk rangjik guangpil robi nengi qa di kubsa tsukji tsuchin hajang gachin shik yin shing. Di to kyun yong jia rangjin tang tapji jia rangjin, wansul jia rangjin jia denbi shachul jia zanzin dun tamanti. Tang tang jie kub jie psha jing han zin shir tu lan zhe liu ba tang. Zhongku jie chu dian bi jie cu rang zhe jing dinlam tang liang lan zhe liu jing. Chi er jia chi yi mamang jie zabi kipan lan zhe liu ba re. Ngan zi tang gi dar cha gang shik dang gui ba tang rolam gang da shik to chul gui ba. Sam lu qir su gang da shik zin gui ba. Lor ji jing gen tra gang da shik kar gui ba. Bai tu ming ban gang da shik nguan jir shil gui ba ji se par tun gui. Tang tang jie kub jie li tun ka jing gul tang kak tul tong war mang hiin zam lang ga ni cil tang jie kub jie ni cil. Tang ga nitsil ji la ngi par ta yeshab tangsab shil gui kheng, dar kha yin tak par cho gui. Ngan ci niyab la yeshab sha jir tong chen shi ni, niyab la cengri tang tan bi dar kha cho jen nian shil she tun na, she shuk tenpab tang hui jen guo par jen zin sa kundun she shir yin la. Tang yung jo lom tan tang lak par ta rinba kha kheng guo chal le shil bi, nyam ni tak chen jen na hi chir tang ni, dewi di sa nian ka mar jil pa tang, nian ka tog ni dewa zun ta bi che ta yin yin. Yekab shen nang ga niyab la yeshab she di, jim di tang kur kub tong gui la, Dewi jing xiancha deng mendeng sa deng, gangil deng rintong tong tepa deng. Niyab jie guangpil deng yerdu li, ngan chun zhong zhinbi nian ka tong tepar xie de. Nizil qi diksa la mgba deng, zhari qi cik cilpa xie ba, zangbi xiu sen bil zun. Zhimri qi yekhi zunlin jib xie lgui.